0: probať srdce.
1: Oglasy.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Jesi li proučila dosije novoodabranog uslužitelja?
1: Jesam.
0: Instrukcije za tvoje ponašanje?
1: Jesam.
0: Ništa nije toliko lako da se pritom ne bi moglo pogriješiti. A mi ne podnosimo nemar.
1: Znam.
0: Zato slijedi upute. Strogo. I bez improvizacije.
1: Naravno.
0: Ima jedna izmjena. Umjesto u restoranu Plavi grad, akcija počinje u Zlatnoj ribici. A tu je adresa.
1: Dobro.
0: To bi bilo sve. Uzgred.
1: Da.
0: Pripazi malo na svoje raspoloženje u privatnim kontaktima. Tvoj nemač, optimizam i zadovoljstvo mogu izgledati neprirodno. I mogli bi izazvati dvojbu.
1: Ne bojte se. Ja samo uživam život i ni na što se ne žalim.
0: Samo imaj na umu što si bila. Što jes. I što bi ti se moglo dogoditi, pogriješiš li?
1: Znam. I vjerujte u moju odanost.
2: Štete što nismo prije znali za ovu rupu. Hrana dobra, cijene umjerene.
3: Da si znao za takve restorane, a kaj znaš, ne bi možda za sobom imao čak 3 propala braka.
2: U ženama sam tražio srodnu dušu, molim.
3: A dobio Trbuščić.
2: E, nešto moraš i dobiti.
3: A vidiš kako smo Adalbert i ja bez bračnog jelovnika ostali krepki momci u 40.
2: Daj, Adalbert, koji ti je?
3: Da ti nije nešto dirnulo u srce, a? I to to kaj smo mi danas dobili, plaćao ti tek sutra.
2: E, faka, da.
4: Dečki, sa mnom nešto ne štima.
3: Ma glavno je da sve štima sklopom.
4: Bez afrikancije. Njušim da mi je kraj jako blizu.
2: Hoćeš ti za kraj jedan zagrebački, a? Evo ja častim.
4: Vi ste životinje bez osjećaja.
3: Ha, zato i ne furamo idiotske osjećaje o smrti i sličnim bezveznim što su ima.
4: Dečki, mi smo frendovi, jel' tako?
3: Dugogodišnji.
4: Gledajte.
2: Dobro.
4: Ja vas ne bih navio da stvar ovaj puta nije ozbiljna.
3: Aha, kužim.
4: Je li netko od vas ikada bez treninga jahao 3 sata za redom?
2: Jedini konj kojeg sam ja jahao bio onaj od drveta na dječjem ringišpilu.
4: Čekaj. Još bolje. Zamislite da ste tresnuli s 4. kata na beton.
3: S 4. kata? Evo zamišljam.
4: Ili najbolje, evo, da vas je na izlasku iz stadiona pregazilo 50.000 gledatelja. Eto tako. Tako je to sa mnom.
2: Pa to ti je gripa. Bole te kosti, nemaš volje za život, to ti je najobičnija gripa. Od toga još nitko nije umro. Osim ako nije inače bio na rubu sa zdravljem.
4: Da je bar gripa.
3: E, ali nije.
4: U tome je problem. Nema temperature, nema znojenja, nema smetnji s probavom i stolicom, puls normalan, mokrača, bistra, sve je uredno. To vam je znak da je došlo ono najstrašnije, ono nešto podmuklo. Bez velike najave. Ušuljalo ti se i ti jednostavno znaš da si gotov.
2: Ma da.
4: Nešto mi gotovo.